Er helig drolin Es kehre den eig nohang aule visk nohig kluis kail Ehin naim